0: گنی کلپناشیل سنگیتکار کے ساتھ ساتھ ایک ہنسمکھ خوش مزاج سرل انسان بھی تھے حسن لال جی اور بھگت رام جی۔ پارشو گائک مہیندر کپور جو ان کے شیشیہ بھی تھے گرو کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے۔
1: پنڈت حسن لال جی کو میں جب ملا، گرو جی کے پاس اتنی پکچریں نہیں تھیں، لیکن میوزیشین آلہ گرینڈ اور ٹیچر آلہ گرینڈ بھگت رام جی بھی اور حسن لال جی بھی، حسن لال گرو جی اور بھگت رام گرو جی اتنے لائق تھے اور اتنے ڈاؤن ٹو دی ارتھ، اور ایک تو کمپوزر اتنے ایکسلنٹ تھے، اور پھر اس کے بعد جو میں نے ان سے سیکھا وہ یہ ہے کہ ہارڈ ورک اور ریاض بہت ضروری ہے، اور ریاض بہت کرواتے تھے اور ریاض خود بہت کرتے تھے گرو جی۔
0: مطلب ابھی، مطلب جب وہ گرو تھے سکھاتے تھے تو بھی ریاض کرتے تھے لگاتار؟
1: بہت بہت زبردست، 24 گھنٹے۔ میں جب بھی گیا ہوں ان کے یہاں تو میں نے ان کو یا گاتے ہوئے دیکھا ہے یا وائلن بجاتے ہوئے دیکھا ہے گرو جی کو،
0: پوری طرح سنگیت میں ڈوبے ہوئے تھے
1: بالکل۔
0: اچھا، آپ نے ان کی بنائی کسی دھن پہ کوئی گایا گیت
1: ہے جی؟
0: آپ نے ان کی کسی طرز پہ کوئی گیت گایا ہو؟
1: میں نے گائے تھے،
0: ہاں۔ کوئی خاص
1: ہے جی،
0: کوئی خاص گیت جو آپ کو یاد ہو؟
1: ابھی فی الحال تو میرے کو ایسے یاد نہیں، پہاڑی میں ان کے 2-3 گانے تھے
0: جی،
1: انہوں نے فلم میں گوائے تھے مجھے۔
0: اچھا،
1: اور وہ ان کی لاسٹ فلم تھی؟ ہاں جی، ہاں جی۔
0: اچھا، لاسٹ۔
1: لیکن یو سی کیا ہے کہ کمپوزیشن کے ساتھ ساتھ جو میں نے ان سے ودیا لی ہے نا، وہ بہت وہ بڑی امپورٹنٹ تھی۔ انہوں نے جو ودیا دی مجھے وہ بہت میرے کام آئی۔ ہاں جی، ہاں جی۔
0: اور کوئی خاص بات؟
1: اور اتنے اچھے جینٹل مین، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، دونوں بھائی اتنے اچھے جینٹل مین تھے کہ اتنا اچھا سوبھاؤ، اتنے بڑے ٹاپ موسٹ میوزک ڈائریکٹر ہونے کے باوجود یہ لوگ ہمیشہ ہنستے رہتے تھے، ہمیشہ خوش رہتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بھی خوش رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو اگر بھگوان جس استھتی میں رکھے اسی میں رہنا چاہیے، لیکن رہنا چاہیے، لیکن اپنا ریاض نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سرسوتی ماں کی پوری سیوا انہوں نے کی ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ ریڈیو پروگرام پہ گرو جی کا مجھے فون آیا دلی سے کہ میں نیشنل پروگرام پہ گا رہا ہوں، ہے جی؟
0: جی،
1: انہوں نے گایا، ایسا گایا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ سننے والوں نے یہ سمجھا، جو لسنرز تھے، بعد میں مجھے پتا چلا کہ انہوں نے انکوائریز کی کہ سنگر کون تھے جنہوں نے گایا۔ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، میرے کو یہاں تک گرو جی نے بتایا تھا، یہودی مینین
0: جی
1: جب آئے تھے یہاں، انہوں نے ان کی وائلنس سن کے انہوں نے کہا اتنا بڑا آرٹسٹ، یہ کیسا آرٹسٹ ہے یہ ہمارے ہندوستان میں ایسا آرٹسٹ اور ہمارے ورلڈ میں ایسا آرٹسٹ، میں نے کبھی ایسی وائلن سنی نہیں، اتنی اچھی وائلن بجاتے ہیں یہ۔
0: یہ تو مطلب خوبی ہے کہ گاتے بھی تھے اور وائلن بھی بجاتے،
1: وائلن بھی بجاتے تھے،
0: اور دونوں برابر درجے کی، اچھ درجے، اچھ کوٹی کی۔
1: اور دیکھیے کہ 6 گھنٹے یہ ریاض کرتے تھے گانے کا، انہوں نے کبھی ٹائم دیکھا ہی نہیں تھا، مجھے لگتا ہے 8 گھنٹے پھر وائلن کا کرتے تھے، اتنا مطلب لگے ہوئے تھے میوزک میں
0: جی ہاں،
1: کہ ان کو کچھ ہوش نہیں رہتی تھی۔
0: ہاں جی، آپ کوئی ان کا گیت گنگنا پائیں گے؟ ان کی بنائی طرز کچھ یاد آ رہا ہے کیا؟
1: ان کے گیت پرانے جو تھے، بہت جو پاپولر ہوئے
0: جی ہاں،
1: بڑے اچھے اچھے گیت تھے، حالانکہ وہ فلمی گیت تھے۔
0: آپ کچھ گنگنا سکتے ہیں؟ کوئی بگڑی بنانے والے، چپ چپ کھڑے، وہ دور جانے والے، کتنے سارے
1: مجھے یاد ہے، میں تو بچپن میں گاتا تھا وہ۔ بگڑی بنانے والے،

پیش خدمت ہے آج کے چھایا گیت کی محفل میں رومانی دل نشین نغمے. اس رات کی خاموشی میں میرے الفاظوں سنگ نہ جانے کون سا نغمہ آپ کے دل پر دستک دے جائے. پیار بھرے نمسکار کے ساتھ حاضر ہوں میں آپ کے دوست منجری ورما. ہوا کا ہر جھونکا جیسے کوئی پیغام لے کر آیا, کبھی کسی کی ہنسی کی آہٹ تو کبھی کسی کی یاد کی خوشبو, کبھی وعدوں کی شام. یہ ملنے ملانے کا موسم اپنے سترنگی رنگ بکھیرنے لگا, کہیں دور سے کوئی مدھر دھن سنائی دینے لگی, دل کا ہر کونا کتاب کے پنوں کی طرح کھلنے لگا. اس میں سے جھانکتا ہوا وہ سوکھا گلاب کبھی اپنے سرخ ہونے کی گواہی دیتا, ان سے اس وعدے کا اقرار آج بھی یادوں میں تازہ ہو گیا.